Bio je to violinski koncert u Amolu, opus 53 Antonina Dvoržaka, koji su u proteklih pola sata interpretirali Šlomo Minc i berlinski filharmoničari pod upravom Jamesa Levina. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo gudačkim kvartetom broj 3, opus 112 Edmunda Rubre. Izvodi kvartet Mađini, a stavovi su Largo, ma molto flessibile, allegretto, adagio i allegro leggero.

0: Slobodne smo.
1: Da, slobodne smo.
0: Drugarice naše drage, pobjedile smo.
1: Pobjeda, drugarice. Ovo je pobjeda.
0: Pobjeda.
2: Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda.
3: Jasmina Halilović. Aleksija Tomić. Božidarka Todorović. Emina Hođić. Nada Brković. Husni Alis Pahić. Jovana Marković. Sofija Kovačević. Sanija Omerović. Polaste ugradski zatvor. Malo ćete da oladite glave u apsani. A vi ostale, ako se ne opametite, za dva dana dolazimo po sljedećih 15. Hajde, polaste! Polaste!

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.